面白いところは関西弁であのすごいこういうリキッとした態度で話すものではなくて、本当になんかリラックスして

Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？